Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Žālsirdība pār aprēķina loģiku. Pāvesta uzruna pirms lūkšanas kungeņģelis. Sports māca būt vienotiem un drosmīgiem. Svētais tēvs tiekas ar Itālijas speciālās olimpiādes sportistu delegāciju. Kādus pastorālā darba virzienus pāvests piedāvāja Romas diecēzes draudzēm? Tas ir garīgās atjaunošanās laiks, lūkšanas un pārdomu laiks. Par Romā notiekošiem kursiem stāsta Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Marija Gude. 21. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža.

0: Tur, kur ir dieva novitāte, tur nav vietas skaudībai un nesaskaņām, teica pāvests, uzrunājot svētdienas 20. septembra pusdienlaikā svētā Pētera laukumā uz lūkšanu kunga eņģelis sapulcējušos Romas ticīgos un dažādu valstu svētceļniekus. Leons 14. aicināja meklēt kungu, kamēr viņš ir atrodams, atgriezties un piesaukt viņu, kamēr viņš ir tuvu.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
2: Šīs dienas liturģijā kungs ar pravieša Isaia muti dot mums lielu cerības iemeslu, sakot, ka viņa domas nav mūsu domas un viņa ceļi nav mūsu ceļi. Jā, Dieva nodomi ir bezgalā lielāki un jāsaka pat humānāki par tiem, kādus mēs, grēka skartie vīrieši un sievietes, spējam iecerēt un īstenot. Tāpēc šis pravieša aicinājums ir tik aktuāls kā nekad – atstāt mūsu nepareizos ceļus un atgriezties pie kunga, kurš ir žālsirdība un piedošana.
0: Evangēlijā Jēzus līdzības apraksta to jaunumu, ko Dievs mums ir sagatavojis, taču parasti tās atklāj arī mūsu pretestību, ko izrādām dāsnākai taisnībai un lielākai mīlestībai. Šodien mēs jo īpaši klausāmies stāstu par strādniekiem, kas aicināti strādāt vīna dārzā. Cits visu dienu, cits tikai dažas stundas, cits jau gandrīz saulrietā. Taču līdzības centrā ir samaksas brīdis, kad saimnieks tur doto vārdu pirmās stundas strādniekiem un samaksā viņiem kā norunāts, bet vēlas, lai viņi redzētu viņa labestību un viņu acu priekšā tāpat izturas arī pret pēdējiem.
1: Un detaļu, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire.
2: Viena detaļa nedrīkst palikt nepamanīta. Saimnieks pārvaldniekam norāda precīzu secību, kas jāievēro. Strādniekiem jāmaksā sākot no pēdējiem un beidzot ar pirmajiem. Tātad no to cilvēku, kuri bija strādājuši visu dienu, negatīvās reakcijas varēja viegli izvairīties, taču tā ir tīša. Jo Dieva labestības atklāsme ir domāta visiem, nevis tikai dažiem. Dievam ir citādi ceļi un jaunas domas arī tiem, kuri uzskata sevi par pirmajiem un domā, ka ir nopelnījuši to, kas viņi ir, un ir pelnījuši sasniegtos rezultātus. Tā vietā mēs visi gūstam prieku, gudrību un mantojam nākotni tad, kad mīlestības likums pārtrauc aprēķina likumu. Žālsirdības pieredze paplašina nopelnu pieredzi. Miera dāvana aptur sāncensību un tuvina pateicībā.
0: Brāļi un māsas, tā ir žēlastība būt par Dieva līdzstrādniekiem, strādāt viņa vīna dārzā, kalpot viņa taisnības un miera valstībai. Tur, kur ienāk Dieva jaunums, nav vietas skaudībai un nesaskaņām. Tāpēc meklēsim kungu, kamēr viņš ir atrodams, piesauksim viņu, kamēr viņš ir tuvu, atstāsim nepareizos ceļus un netaisnās domas.
1: Guardiamo alla nostra madre santissima, è creatura come noi, ma senza macchia.
2: Raudzīsimies uz mūsu vissvātāko māti. Viņa ir radība tāpat kā mēs, bet viņa ir bez straipa. Tāpēc viņa palīdz mums cerēt uz Dievu un uzticēties viņa žālsirdībai, lai viņa ceļu kļūtu par mūsu ceļiem un viņa domas kļūtu par mūsu domām.
0: Nodarbošanās ar sportu prasa nopietnas pūles un neatlaidību, taču vienlaikus palīdz mums kļūt atvērtākiem, vienotākiem un drosmīgākiem. Sestdien 19. septembrī pāvests pieņēma audiencē Itālijas speciālās olimpiādes sportistu delegāciju, kas piedalījās 2025. gada Pasaules ziemas spēlēs Turīnā.
2: Leons 14. pateicās sportistiem par sniegto liecību un atgādināja, ka sports ir svarīga cēlu un patiesu vērtību skola. Nodarbošanās ar sportu prasa nopietnas pūles un neatlaidību, taču vienlaikus māca atvērtību, godīgumu, uzticēšanos, drosmi un komandas garu. Šo vērtību īpašo skaistumu speciālās olimpiādes atlēti parāda ikvienam, kurš piedalās sacensībās, jūt viņiem līdzi, pazīst viņus un tiekas ar viņiem.
0: Pāvests uzsvēra, ka sports ir universāla valoda. Tas pārvar kultūras, sociālās, reliģiskās un fiziskās atšķirības, vieno cilvēkus un palīdz viņiem kopā piedzīvot gan uzvaras, gan zaudējumus. Mūsu pasaulē ļoti nepieciešami cilvēki, kuri tāpat kā jūs, atgādina ikvienam par dzīves patiesajām vērtībām. Tikai dalīšanās un mīlestība patiesi ved uz laimi un mieru, teica Leon 14.
2: Svētais tēvs pateicās sportistiem, treneriem, vadītājiem, palīgiem un brīvprātīgajiem par patieso prieku un pozitīvo liecību, ko tie sniedz. Tikšanās noslēgumā viņš uzticēja klātesošos Dievmātes un svētā Pjera Džordža Frasati aizbildniecībai. Frasati bija jauns sportists, kurš spēja iemiesot sporta vērtības labā, augstsirdīgā un svētā dzīvē.
0: Starptautiskā organizācija speciālā olimpiāde popularizē sportu cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem vidū, aizstāvot viņu cieņu, veicinot sociālo integrāciju un palīdzot pārvarēt šķēršļus. To 1968. gadā dibināja Jūnisa Kenedija Šraivere, ASV prezidenta Džona Kenedija māsa. Organizācija darbojas vairāk nekā 190 valstīs un apvieno aptuveni 5 miljonus sportistu visā pasaulē.
2: Tu klausies Vatikāna Radio. septembra vakarā svētā Jāņa Laterāna bazilikā Leons 14. Tikās ar Romas diecēzes asamblejas dalībniekiem. Runājot par diecēzes nākotni, pāvests aicināja pārdomāt noieto ceļu, saskatīt, kas nes augļus, kas vairs nedarbojas un kam nepieciešamas pārmaiņas. Romas bīskaps savu uzrunu sāk ar lieldienu notikumu. Pie tukšā kapa Kristus jautā Marijai Magdalēnai, kāpēc tu raudi, ko tu meklē? Un viņa atpazīst kungu tikai tad, kad dzird nosaucam savu vārdu. Šos jautājumus un atpazīšanas brīdi Leons 14. Piedāvāja par orientieri baznīcai. Tie atspoguļo arī pilsētas pašreizējo stāvokli, kur līdzās aktīvai baznīcas dzīvei ir redzams apjukums, nogurums un cerības meklējumi. Draudzēs, ekleziālajās kustībās un kopienās ir daudz iniciatīvu, taču reizēm to kļūst tik daudz, ka tiek pazaudēts pats galvenais. Tāpēc par nākamo posmu pāvests nosauca uzmanīgu pastorālo izvērtēšanu svētā gara gaismā, kas ved cilvēkus pie Kristus, kas palīdz veidot dzīves kopienas un kas atbild uz pilsētas reālajām problēmām. Leons 14. Izcēla 4 virzienus. 1. Tikšanās ar Kristu un palīdzība citiem. 2. Tādu kopienu veidošana, kurās cilvēks tiek atzīts, pieņemts un uzklausīts, īpaši jaunieši. 3. Līdzdalība Romas dzīvē ar tās ievainojumiem, cerībām un neaizsargātību. 4. Nobriedušas ticības veidošana, kas spēj pārtapt atbildīgā kalpošanā. Par šī ceļa atslēgas vārdu pāvests nosauca kāpēc. Kāpēc mēs darām to vai citu lietu? Kādu evaņģēlisko mērķi mēs cenšamies sasniegt? Kāpēc vienas iniciatīvas apvieno cilvēkus, bet citas paliek nepieņemtas? Atbildes palīdzēs saprast, kas jāsaglabā, kas jātīsta un no kā jāatsakās. Runa nav par visu draudžu unificēšanu, bet gan par kopīgu pastorālās kalpošanas stilu. Prioritātes paliek pašu kopienu rokās. Pirmām kārtām evanģelizācija, darbs ar jauniešiem, ģimeņu pastorālā aprūpe, labdarības un aicinājumu veicināšana. Šādas pieejas praktisku piemēru Leons 14. saskatīja priestera Luigi di Liegro dzīvē, kurš kalpoja Romā un nomira 1997. Gadā. Pāvests paziņoja par priestera beatifikācijas procesa uzsākšanu diecēzes līmenī. Leons 14. Aicināja priesterus uzklausīt pirms atbildēt un izvērtēt pirms pieņemt lēmumus. Garīgi nobriedusi draudze nevar būt atkarīga tikai no viena cilvēka. Šajā kontekstā

jubilejai. Septembrī 28. Septembrī pāvests Leons 14. dosies uz Mecu, kas būs viņa apostoliskā ceļojuma Francijā 3. un pēdējais posms. Romas bīskaps apmeklēs Roberta Šūmana centru un piedalīsies sanāksmē par tēmu pie Eiropas saknēm, mieram un vienotībai. Tajā pašā dienā Mecā norisināsies Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju tikšanās. Pasākums tiek rīkots, lai pagodinātu kādreizējā Francijas premjerministra un viena no Eiropas Savienības pamatlicējiem Roberta Šūmana piemiņu. Meca ir viņa dzimtā pilsēta. Paralēli pāvesta Leona 14. Vizītes pasākumiem un uzrunai par globāliem jautājumiem, tostarp mākslīgā intelekta regulējumu, tikšanās kalpo kā platforma Eiropas valstu vadītāju neformālajām sarunām.

0: Mūsu ciemiņš viesiņa ir Eukaristiskā Jēzus māsa Marija Gude, kura ir pazīstama Latvijā un tagad pēdējos gados arī Lietuvā.
1: Tieši.
0: Šoreiz ceļš tevi atveda uz Romu, lai studētu. Nu jā, ko un kur studētu?
1: Esmu atkal Romā, bet šoreiz negribu saukt tās par studijām, tas ir sabata laiks, un lai tas sabatu laiks nebūtu izniekots, protams, arī ir nedaudz mācības. Katru dienu mums ir lekcijas, kurās, varbūt jāsaka ar to, ka mēs esam sapulcējušās māsas no visas pasaules, no 20 dažādām valstīm, 41 māsa un 24 kongregācijas dažādas esam. Tātad tās ir māsas, kuras vai nu beigušas misiju kādā valstī, piemēram, no Kubas ir māsas, vai māsas, kuras vienkārši pēc ilgāka laika vēlas atpūsties, atjaunoties, atrast sava aicinājuma saknes. Un mācības mums ir par visu, kas ir svarīgs dzīvē un ticībā. Un sākām mēs no paša sākuma, kas ir Dievs, kādam Dievam mēs ticam, vai mēs ticam grieķu filosofu Dievam, vai mēs ticam tam Dievam, kuru iepazinām tikai katehēzē, gatavoties pirmajai komunijai, vai tas ir Dievs, kuru mums atklāja Jēzus un ar kuru mēs satiekamies ikdienā, kā mūsu māsa teica, katras 5 minūtes ar viņu aprunājos. Un, protams, būs arī iepazīšanās ar Romu, ar Asīzi. Šogad kā Franciska gads, tad arī braucam uz Asīzi uz 4 dienām. Arī rekolekcijas, var sakot, tāds atjaunošanās laiks, bet arī ļoti liela iespēja iepazīties ar konsekrēto dzīvi visā pasaulē. Jo mums ir gan Āfrika, gan Latīņa Amerika, Eiropa, arī kaimiņi Polija ir, Rumānija no Eiropas ir, bet arī Indija, Indonēzija, var sakot, visa pasaulē.
0: Un cik ilgi ilgst šādi kursi vai atjaunošanās laiks?
1: Šis laiks ir 3 mēnešu programma.
0: Un kas organizē?
1: Organizē Itālijas klosteru vienība.
0: Un uz dokumenta ir rakstīts Sabat Shalom. Kāpēc tieši tādi vārdi ir izvēlēti? Vai arī itāliski Remanete nel mio amore, palieciet manā mīlestībā?
1: Jo sabata laiks, tas ir atjaunošanās laiks un nozīmē atgriezties pie avota, atgriezties pie Jēzus un atgriezties pie šīs mīlestības, kas mūs kādreiz ir uzrunājusi, aicinājusi, jo savādāk nu, nav iespējams izturēt tikai dodot. Tas ir laiks, kad mēs ņemam un iegremdējamies Dieva mīlestībā.
0: Tātad tā ir atgriešanās pie pirmās mīlestības. Vai jūs ieteiktu arī citām māsām veikt šādus kursus?
1: Pašlaik ir pagājusi tikai pirmā nedēļa, bet diezgan tāda iespaidīga, emocionāla. Un noteikti visām māsām, kas zina itālijas,

0: Itāļu valodu ir vērts atbraukt uz šiem 3 mēnešiem. Un kaut vai gribu padalīties ar vienu no lekcijā dzirdēto domu. Mēs bieži uzsveram, ka Jēzus mazgāja kājas, un mums arī tāpat jāiet tālāk mazgāt citiem kājas. Bet šeit mēs esam aicinātas apstāties pie pirmā teikuma daļas, ka Jēzus man mazgā kājas, Jēzus nāk ar mani runāt, Jēzus ar mani dalās. Un tikai tad, kad es būšu atjaunota, piepildīta ar šo Jēzus klātbūtni personīgi, tad es varēšu iet un tālāk dalīties ar citiem.
1: Sirsnīgs paldies!

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leona 14. lūdzas par humanitārās krīzes izbeigšanu Somālijā. Vai klosteri spēj atbildēt uz mūsu laikmeta jautājumiem? Svētais tēvs pieņem audiencē kapucīnu klarišu māsas. Āfrikā vērojams katoļticības uzplaukums, bet Eiropā notiek stagnācija. Baznīcas centrālās statistikas pārvaldes dati. 22. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests lūdzas par vardarbības izbeigšanu atsevišķos Somālijas reģionos un aicina sniegt palīdzību samilzušās humanitārās krīzes skartajiem iedzīvotājiem. Svētdien, 20. septembrī, pēc lūkšanas kunga eņģelis, Leons 14. pievērsās humanitārajai situācijai Somālijā. Viņš teica:
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
2: Es ar lielām bažām sekoju līdzi humanitārajai krīzei atsevišķās Somālijas daļās, kur vardarbības uzliesmojumi un ekstrēmi laika apstākļi vēl vairāk pasliktina iedzīvotāju, īpaši sieviešu un bērnu, jau tā trauslos dzīves apstākļus. Pāvests spauda cerību uz dāsnu starptautiskās sabiedrības atsaucību, lai šie mūsu brāļi un māsas saņemtu sev nepieciešamo palīdzību.
0: Dažādas apvienoto nāciju organizācijas aģentūras pēdējos mēnešos ir krasi samazinājušas humanitāro palīdzību šai Āfrikas valstī. Humanitāro jautājumu koordinācijas birojs norādīja, ka ir finansēta tikai trešdaļa no jau tā samazinātā budžeta. Arī ANO Pasaules pārtikas programma ir samazinājusi pārtikas palīdzību. 2026. gadā atbalstīto cilvēku skaits sarucis no 2 miljoniem līdz 600 tūkstošiem. Nokrišņu daudzums 2026. gadā visā reģionā ir bijis ievērojami zem normas, liekot daudzām ģimenēm pārvietot savus lopu ganāmpulkus ūdens meklējumos.
2: Organizācija Ārsti bez robežām ir aicinājusi ziedotājus palīdzēt atjaunot un paplašināt primārās veselības aprūpes un nepilnvērtīga uztura novēršanas pakalpojumus Mudugas reģionā, kur ir slēgtas vairāk nekā 70 veselības aprūpes iestādes. Somālija cieš no iekšējiem konfliktiem kopš Muhameda Siada Bares gāšanas 1991. Gadā, un islāmistu ekstrēmisti ir nostiprinājuši savu kontroli pār valsts lauku reģioniem.
0: Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests īpaši apsveica Toruņas diecēzes bīskapu un svētceļniekus no Polijas, kuri apmeklē eukaristisko brīnumu vietas Itālijā, un Spišas diecēzes ģimenes no Slovākijas.
2: Leon 14. Sūtīja savu svētību arī Peskantīnas iedzīvotājiem netālu no Veronas, kuri svētdien pulcējās pie bijušo interneto pieminekļa, lai pieminētu visus tos, kuri Otrā pasaules kara laikā tika deportēti un ieslodzīti. Šajā sakarā viņš uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst, bet ir jāmācās no vēstures, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas.
0: Pirmdien, 21. septembrī, pāvests Leons 14. negaidīti apmeklēja kultūras un izglītības dikastēriju, ziņoja Vatikāna preses birojs. Svēto tēvu sagaidīja dikastērija prefekts kardināls José Tolentino de Mendonsa un bīskapi Paulu Stige un Karlo Marija Polvāni. Leons 14. sasveicinājās ar darbiniekiem un sadarbības partneriem, brīdi lūdzās kapellā un teica īsu uzrunu, iedrošinot turpināt kalpot baznīcai un visai sabiedrībai. Aptuveni stundu ilgās vizītes laikā pāvests norādīja uz veikto darbu nozīmi katoliskās izglītības jomā un kultūras attīstībā, kas, izmantojot sportu un mākslu, ir radījusi daudzas tikšanās iespējas, veicinājusi dialogu un humānisma vērtību nodošanu. Svētais tēvs atgādināja, ka Romas kūrija ir efektīvs instruments, lai sludinātu baznīcas galveno vēstījumu ticību. Tikšanās noslēgumā pāvests Leons 14. klātesošajiem deva savu apostolisko svētību.
2: Septembrī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē kapucīnu klarišu klosteru apvienības pārstāves. Tikšanās, kas norisinājās evaņģēlista Mateja liturgiskās piemiņas dienā, galvenokārt bija veltīta jautājumiem par klostera dzīves atjaunošanu, māsu garīgu audzināšanu un atbilžu meklējumiem uz mūsu laikmeta krīzēm.
0: Kapucīnu Klarišu ordeņa pirmo klosteri 1538. gadā Neapolē, Itālijā, nodibināja sveitīgā Marija Lorenza Longo. Māsas bieži dēvē vienkārši par kapucīnēm. Tas ir svētās Klāras, Klarišu ordeņa atzars, kas iedvesmots no mazāko brāļu kapucīnu ordeņa stingrās nabadzības un vientulības ideāliem. Māsas dzīvo noslēgtos klosteros, pilnībā sevi veltot lūkšanām un iztiek no sava darba un līdzcilvēku ziedojumiem.
2: Skaidrojot dienas liturgiskos lasījumus, pāvests Leons 14. Norādīja uz apustuļa Pāvila ieteikumu dzīvot saskaņa ar savu aicinājumu. Māsas tam atbild ar kontemplatīvo lūkšanu, nabadzību un pilnīgu uzticību evangēlijam. Šāds konsekrētās dzīves ceļš izpaužas uzticībā svētās Klāras un svētā Franciska harizmām.
0: Romas bīskaps norādīja, ka aicinājumu skaita samazināšanās nedrīkst satraukt klostera māsas. Krīzes situācijas mudina atjaunot dzīvi un pievērst lielāku uzmanību garīgajai pavadībai tiem, kas klauvē pie klosteru durvīm. Pāvests uzsvēra, ka kopienām ir svarīgi augt priekā, sirsnībā un tuvībā ar Dievu. Aicinājumi nobriest nevis pateicoties organizatoriskiem plāniem, bet gan ikdienas pazemīgā pārveidošanā ar Dieva žālastību.
2: Runājot par māsu garīgo izaugsmi, Leons 14. Uzsvēra nepieciešamību mācīties klusumu un saskarsmi ar Dievu. Sabiedrībā, kurā valda troksnis, klostera klusums atgādina par vajadzību pēc garīgās telpas, kurā var apstāties, nebaidoties palaist garām pārējošu brīdi. Citējot 18. Psalmu, Romas bīskaps skaidroja, kāda ir kontemplatīvās dzīves misija. Tā ir sludināšana bez vārdiem un balss, kas skan līdz pat zemes malām. Evangēlija garā audzinātās klostera māsas kļūst par Kristus liecniecēm caur kontemplāciju un lūkšanu.
0: Pāvests, pārdomājot dzīvi saskaņā ar svētās Klāras statūtiem, uzsvēra, ka māsu dzīvei jābūt vienlaikus vienkāršai un radikālai.

0: kā atbildi pāvests minēja četrus līdzekļus – spēju klausīties un uzklausīt koinonija vienotību nodomos, kas ļauj neaizvērties sevī, diakonija kalpošanu un kopīgu darbu, martīrija evangēlija liecību. Pāvests pateicās kapucīnu Klarišu ordeņa māsām par viņu kalpošanu un lūdzot vissvētākās jaunos Marijas, svētā Franciska un svētās Klāras no Asīzes, kā arī svētās Marijas Lorencas Longo aizbildniecību, sniedza viņām savu apostolisko svētību.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
0: Baznīcas centrālā statistikas pārvalde ir publicējusi pontifikālo gada grāmatu 2026 un statistikas datus par katoļu baznīcas stāvokli pasaulē laika posmā no 2023. Līdz 2024. Gadam ieskaitot. Daži dati, kas attiecas uz organizatoriskām izmaiņām, ir arī par 2025. Gadu. Pagājušajā gadā sešas bīskapies tika paaugstinātas par metropolijām un tika izveidotas astoņas jaunas diecēzes.
1: Katoļu ticīgo skaits pasaulē ir stabils un sastāda aptuveni 17,8% no pasaules iedzīvotāju skaita. 2024. Gadā katoļu skaits sastādīja 1,422 miljonus, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija par 1,14% vairāk. Šis pieaugums būtībā korelē ar pasaules iedzīvotāju skaita vispārējo pieaugumu.
0: Tomēr reģionālās tendences atšķiras. Āfrikā ticīgo skaits palielinājās no 281 miljona līdz vairāk nekā 288 miljoniem. Pieaugums ir par 2,7%. Tādējādi Āfrika tagad sastāda 20,3% no kopējā katoļu ticīgo skaita pasaulē. Kas attiecas uz Eiropu, šis kontinents ar pieaugumu 0,8% apmērā joprojām ir vismazāk dinamiskais kontinents. Eiropas katoļu īpatsvars uz pasaules kopējā fona samazinājās no 20,4 līdz 20,1%. Amerika nostiprina savas pozīcijas. Šeit dzīvo 47,7% no visiem pasaules katoļiem. Okeānijā reģistrēts 2,1% pieaugums. Savukārt katoļu īpatsvars Āzijā paliek nemainīgs 11%.
1: Attiecībā uz katra kontinenta kopējo iedzīvotāju skaitu. Amerikā dzīvo 64% katoļu ticīgo, Eiropā 39,7%, Okeānijā 25,9%, Āfrikā 19,9% un Āzijā 3,3%.
0: Pastorālajā darbā iesaistīto cilvēku kopējais skaits 2024. Gada beigās bija gandrīz 4,5 miljoni. Runa ir par bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, diakoniem, misionāriem, laijiem un katehētiem. Tas atbilst 0,7% pieaugumam.
1: Zīmīga ir apostoliskā darba struktūra. Eiropā un Okeānijā garīdznieku īpatsvars ir ievērojami lielāks nekā Āfrikā un Amerikā, kur kalpojumu vairāk veic kristīgie laji.
0: 2024. Gadā pasaulē bija 465 ordinētie kalpotāji. Bīskapu skaits pieauga par 1,75%, tas ir līdz 5,5 tūkstošiem. Lielākais pieaugums tika novērots Āzijā par 3,3% vairāk un Āfrikā par 2,6% vairāk. Kopējais priesteru skaits pieauga par 425, sasniedzot 407 tūkstošus.

0: tūkstošus. Kamēr Āfrikā un Āzijā tika reģistrēts pieaugums, priesteru skaits Eiropā samazinājās no 155 tūkstošiem 2023. Gadā līdz 152 tūkstošiem 2024. Gadā. Kas attiecas uz pastāvīgajiem diakoniem, tad viņu skaits pasaulē palielinājās par 1,3%, sasniedzot 52 tūkstošus.
1: Ievērojami atšķiras pastorālā slodze, ko mēra pēc katoļu skaita uz vienu priesteri. Kamēr Eiropā viens priesteris ir atbildīgs par aptuveni 1800 ticīgajiem, Āfrikā šis skaits pārsniec 5000, bet Dienvidamerikā 7600.
0: Par 0,5% ir samazinājies klostermāsu skaits. Kopējais skaits ir gandrīz 590 tūkstoši. Tas manāms īpaši Eiropā par 3,5% mazāk un Amerikā par 3,2% mazāk, kamēr Āfrika ziņoja par 2,6% pieaugumu.
1: Laju misionāru skaits ir palielinājies par 4,2%. Šī kategorija ar 86,8% joprojām ir koncentrēta gandrīz vienīgi Amerikas kontinentā. Katehētu skaits pasaulē ir 2,9 miljoni, un arī šeit Amerikas kontinents ar 55% veido vairākumu.
0: Visā pasaulē ir vērojama semināristu skaita lejupslīde. No 106 tūkstošiem audzēkņu 2023. Gadā tas saruka līdz 103 tūkstošiem semināristu 2024. Gadā. Vienīgais kontinents, kur vērojams pieaugums, ir Āfrika. Turpretī Āzijā un Eiropā skaita samazināšanās ir visizteiktākā.
1: 2024. Gadā pasaulē reģistrētas 13,065,918 kristības. 40,7% kristību notika Amerikā, bet 31,7% Āfrikā. Pirmās svētās komunijas saņēmēju skaits pieauga par 1,1%. Arī iestiprināto skaits palielinājās par 1,7%. Attiecībā uz laulībām kopumā tika noslēgtas 1,818,998 katoļu laulības. Arī šajā ziņā pirmajā vietā ir Amerika, kam seko Āzija un Āfrika.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Leon 14. lūdzas par humanitārās krīzes izbeigšanu Somālijā. Vai klosteri spēj atbildēt uz mūsu laikmeta jautājumiem? Svētais tēvs pieņem audiencē kapucīnu klarišu māsas. Āfrikā vērojams katoļticības uzplaukums, bet Eiropā notiek stagnācija. Baznīcas centrālās statistikas pārvaldes dati. 22. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pāvests lūdzas par vardarbības izbeigšanu atsevišķos Somālijas reģionos un aicina sniegt palīdzību samilzušās humanitārās krīzes skartajiem iedzīvotājiem. Svētdien, 20. septembrī, pēc lūkšanas kungaeņģelis, Leons 14. pievērsās humanitārajai situācijai Somālijā. Viņš teica:
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
2: Es ar lielām bažām sekoju līdzi humanitārajai krīzei atsevišķās Somālijas daļās, kur vardarbības uzliesmojumi un ekstrēmi laika apstākļi vēl vairāk pasliktina iedzīvotāju, īpaši sieviešu un bērnu, jau tā trauslos dzīves apstākļus. Pāvests pauda cerību uz dāsnu starptautiskās sabiedrības atsaucību, lai šie mūsu brāļi un māsas saņemtu sev nepieciešamo palīdzību.
0: Dažādas apvienoto nāciju organizācijas aģentūras pēdējos mēnešos ir krasi samazinājušas humanitāro palīdzību šai Āfrikas valstī. Humanitāro jautājumu koordinācijas birojs norādīja, ka ir finansēta tikai trešdaļa no jau tā samazinātā budžeta. Arī ANO Pasaules pārtikas programma ir samazinājusi pārtikas palīdzību. 2026. gadā atbalstīto cilvēku skaits sarucis no 2 miljoniem līdz 600 tūkstošiem. Nokrišņu daudzums 2026. gadā visā reģionā ir bijis ievērojami zem normas, liekot daudzām ģimenēm pārvietot savus lopu ganāmpulkus ūdens meklējumos.
2: Organizācija Ārsti bez robežām ir aicinājusi ziedotājus palīdzēt atjaunot un paplašināt primārās veselības aprūpes un nepilnvērtīga uztura novēršanas pakalpojumus Mudugas reģionā, kur ir slēgtas vairāk nekā 70 veselības aprūpes iestādes. Somālija cieš no iekšējiem konfliktiem kopš Muhameda Siada Bares gāšanas 1991. Gadā, un islāmistu ekstrēmisti ir nostiprinājuši savu kontroli pār valsts lauku reģioniem.
0: Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests īpaši apsveica Toruņas diecēzes bīskapu un svētceļniekus no Polijas, kuri apmeklē eukaristisko brīnumu vietas Itālijā, un Spišas diecēzes ģimenes no Slovākijas.
2: Leons 14. Sūtīja savu svētību arī Peskantīnas iedzīvotājiem netālu no Veronas, kuri svētdien pulcējās pie bijušo interneto pieminekļa, lai pieminētu visus tos, kuri Otrā pasaules kara laikā tika deportēti un ieslodzīti. Šajā sakarā viņš uzsvēra, ka nedrīkst aizmirst, bet ir jāmācās no vēstures, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas.
0: Pirmdien, 21. septembrī, pāvests Leons 14. negaidīti apmeklēja kultūras un izglītības dikastēriju, ziņoja Vatikāna preses birojs. Svēto tēvu sagaidīja dikastērija prefekts kardināls Jose Tolentino de Mendonsa un bīskapi Paulu Stige un Karlo Marija Polvāni. Leons 14. sasveicinājās ar darbiniekiem un sadarbības partneriem, brīdi lūdzās kapellā un teica īsu uzrunu, iedrošinot turpināt kalpot baznīcai un visai sabiedrībai. Aptuveni stundu ilgās vizītes laikā pāvests norādīja uz veikto darbu nozīmi katoliskās izglītības jomā un kultūras attīstībā, kas, izmantojot sportu un mākslu, ir radījusi daudzas tikšanās iespējas, veicinājusi dialogu un humānisma vērtību nodošanu. Svētais tēvs atgādināja, ka Romas kūrija ir efektīvs instruments, lai sludinātu baznīcas galveno vēstījumu ticību. Tikšanās noslēgumā pāvests Leons 14. klātesošajiem deva savu apostolisko svētību.
2: Septembrī pāvests Leons 14. pieņēma audiencē kapucīnu klarišu klosteru apvienības pārstāves. Tikšanās, kas norisinājās evaņģēlista Mateja liturģiskās piemiņas dienā,
3: galvenokārt bija veltīta jautājumiem par klostra dzīves atjaunošanu, māsu garīgu audzināšanu un atbilžu meklējumiem uz mūsu laikmeta krīzēm.
0: Kapucīnu Klarišu ordeņa pirmo klosteri 1538. gadā Neapolē, Itālijā, nodibināja sveitīgā Marija Lorenza Longo. Māsas bieži dēvē vienkārši par kapucīnēm. Tas ir svētās Klāras, Klarišu ordeņa atzars, kas iedvesmots no mazāko brāļu kapucīnu ordeņa stingrās nabadzības un vientulības ideāliem. Māsas dzīvo noslēgtos klosteros, pilnībā sevi veltot lūkšanām un iztiek no sava darba un līdzcilvēku ziedojumiem.
3: Skaidrojot dienas liturgiskos lasījumus, pāvests Leons 14. Norādīja uz apustuļa Pāvila ieteikumu dzīvot saskaņa ar savu aicinājumu. Māsas tam atbild ar kontemplatīvo lūkšanu, nabadzību un pilnīgu uzticību evangēlijam. Šāds konsekrētās dzīves ceļš izpaužas uzticībā svētās Klāras un svētā Franciska harizmām.
0: Romas bīskaps norādīja, ka aicinājumu skaita samazināšanās nedrīkst satraukt klostera māsas. Krīzes situācijas mudina atjaunot dzīvi un pievērst lielāku uzmanību garīgajai pavadībai tiem, kas klauvē pie klosteru durvīm. Pāvests uzsvēra, ka kopienām ir svarīgi augt priekā, sirsnībā un tuvībā ar Dievu. Aicinājumi nobriest nevis pateicoties organizatoriskiem plāniem, bet gan ikdienas pazemīgā pārveidošanā ar Dieva žālastību.
3: Runājot par māsu garīgo izaugsmi, Leon 14. Uzsvēra nepieciešamību mācīties klusumu un saskarsmi ar Dievu. Sabiedrībā, kurā valda troksnis, klostera klusums atgādina par vajadzību pēc garīgās telpas, kurā var apstāties, nebaidoties palaist garām pārējošu brīdi. Citējot 18. psalmu, Romas bīskaps skaidroja, kāda ir kontemplatīvās dzīves misija. Tā ir sludināšana bez vārdiem un balss, kas skan līdz pat zemes malām. Evangēlija garā audzinātās klostera māsas kļūst par Kristus liecniecēm caur kontemplāciju un lūkšanu.
0: Pāvests, pārdomājot dzīvi saskaņā ar svētās Klāras statūtiem, uzsvēra, ka māsu dzīvei jābūt vienlaikus vienkāršai un radikālai. Tās pamats ir atteikšanās no pasaulīgās steigas, mērenība, paklausība un pastāvīga tieksme uz pirmo un vienīgo mīlestību. Šāda dzīve, kas pilnībā vērsta uz evaņģēliju, kļūst par īpašu uzticības liecību pasaulē, kas ar vien vairāk zaudē spēju iesakņoties, atrast stingru atbalstu un saglabāt uzticību izvēlētajam ceļam.
3: Uzrunas noslēgumā pāvests Leons 14. Atgriezās pie iepriekš skartās tēmas, vai sieviešu kontemplatīvie klosteri spēja atbildēt uz jautājumiem par jēgu, ko pasauli uzdot mūsdienu cilvēkam. Kā atbildi pāvests minēja četrus līdzekļus – spēju klausīties un uzklausīt koinonija vienotību nodomos, kas ļauj neaizvērties sevī, diakonija kalpošanu un kopīgu darbu, martīrija evangēlija liecību. Pāvests pateicās kapucīnu Klarišu ordeņa māsām par viņu kalpošanu un lūdzot vissvētākās jaunos Marijas, svētā Franciska un svētās Klāras no Asīzes, kā arī svētās Marijas Lorencas Longo aizbildniecību, sniedza viņām savu apustulisko svētību.
0: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
3: Baznīcas centrālā statistikas pārvalde ir publicējusi pontifikālo gada grāmatu 2026 un statistikas datus par katoļu baznīcas stāvokli pasaulē laika posmā no 2023. Līdz 2024. Gadam ieskaitot. Daži dati, kas attiecas uz organizatoriskām izmaiņām, ir arī par 2025. Gadu. Pagājušajā gadā sešas bīskapies tika paaugstinātas par metropolijām un tika izveidotas 8 jaunas diecēzes.
0: Katoļu ticīgo skaits pasaulē ir stabils un sastāda aptuveni 17,8% no pasaules iedzīvotāju skaita. 2024. Gadā katoļu skaits sastādīja 1,422 miljonus, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija par 1,14% vairāk. Šis pieaugums būtībā korelē ar pasaules iedzīvotāju skaita vispārējo pieaugumu.
3: Tomēr reģionālās tendences atšķiras. Āfrikā ticīgo skaits palielinājās no 281 miljona līdz vairāk nekā 288 miljoniem. Pieaugums ir par 2,7%. Tādējādi Āfrika tagad sastāda 20,3% no kopējā katoļu ticīgo skaita pasaulē. Kas attiecas uz Eiropu, šis kontinents ar pieaugumu 0,8% apmērā joprojām ir vismazāk dinamiskais kontinents. Eiropas katoļu īpatsvars uz pasaules kopējā fona samazinājās no 20,4% līdz 20,1%. Amerika nostiprina savas pozīcijas. Šeit dzīvo 47,7% no visiem pasaules katoļiem. Okeānijā reģistrēts 2,1% pieaugums. Savukārt katoļu īpatsvars Āzijā paliek nemainīgs 11%.
0: Attiecībā uz katra kontinenta kopējo iedzīvotāju skaitu. Amerikā dzīvo 64% katoļu ticīgo, Eiropā 39,7%, Okeānijā 25,9%, Āfrikā 19,9% un Āzijā 3,3%.
3: Pastorālajā darbā iesaistīto cilvēku kopējais skaits 2024. Gada beigās bija gandrīz 4,5 miljoni. Runa ir par bīskapiem, priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, diakoniem, misionāriem, laijiem un katehētiem. Tas atbilst 0,7% pieaugumam.
0: Zīmīga ir apostoliskā darba struktūra. Eiropā un Okeānijā garīdznieku īpatsvars ir ievērojami lielāks nekā Āfrikā un Amerikā, kur kalpojumu vairāk veic kristīgie laji.
3: 2024. Gadā pasaulē bija 465 ordinētie kalpotāji. Bīskapu skaits pieauga par 1,75%, tas ir līdz 5,5 tūkstošiem. Lielākais pieaugums tika novērots Āzijā par 3,3% vairāk un Āfrikā par 2,6% vairāk. Kopējais priesteru skaits pieauga par 425, sasniedzot 407 tūkstošus. Kamēr Āfrikā un Āzijā tika reģistrēts pieaugums, priesteru skaits Eiropā samazinājās no 155 tūkstošiem 2023. Gadā līdz 152 tūkstošiem 2024. Gadā. Kas attiecas uz pastāvīgajiem diakoniem, tad viņu skaits pasaulē palielinājās par 1,3%, sasniedzot 52 tūkstošus.
0: Ievērojami atšķiras pastorālā slodze, ko mēra pēc katoļu skaita uz vienu priesteri. Kamēr Eiropā viens priesteris ir atbildīgs par aptuveni 1800 ticīgajiem, Āfrikā šis skaits pārsniec 5000, bet Dienvidamerikā 7600.
3: Par 0,5% ir samazinājies klostermāsu skaits. Kopējais skaits ir gandrīz 590 tūkstoši. Tas manāms īpaši Eiropā par 3,5% mazāk un Amerikā par 3,2% mazāk, kamēr Āfrika ziņoja par 2,6% pieaugumu.
0: Laju misionāru skaits ir palielinājies par 4,2%. Šī kategorija ar 86,8% joprojām ir koncentrēta gandrīz vienīgi Amerikas kontinentā. Katehētu skaits pasaulē ir 2,9 miljoni, un arī šeit Amerikas kontinents ar 55% veido vairākumu.
3: Visā pasaulē ir vērojama semināristu skaita lejupslīde. No 106 tūkstošiem audzēkņu 2023. Gadā tas saruka līdz 103 tūkstošiem semināristu 2024. Gadā. Vienīgais kontinents, kur vērojams pieaugums, ir Āfrika. Turpretī Āzijā un Eiropā skaita samazināšanās ir visizteiktākā.
0: 2024. Gadā pasaulē reģistrētas 13,065,918 kristības. 40,7% kristību notika Amerikā, bet 31,7% Āfrikā. Pirmās svētās komunijas saņēmēju skaits pieauga par 1,1%. Arī iestiprināto skaits palielinājās par 1,7%. Attiecībā uz laulībām kopumā tika noslēgtas 1,818,998 katoļu laulības. Arī šajā ziņā pirmajā vietā ir Amerika, kam seko Āzija un Āfrika.